0: خوش خاصیت خانه نوشتور قرار پاکایلی خبی شرقیولی دبتو و خبی شرقیولی نای دروان که دبتو رحمت نورنا آوازلық خوشور با آمد ایلی
1: بریزیت تتر سیچلی یشن سیلی یوزار بیری شخص نور تولچه خوزی سیلی اختیم دابازا خراب منگا یلیش باشین که خاشتر بلوانه
0: بلدو رحمت

0: جانسی که اولی چه اشیله یولدن هریش کیلیلی شرا بار.
1: بوده رحمت. کوچه تاکسی، کوچه دی یول خبری، کوچه شهرلیک دکتر خانم آلتی خوشیل نیست. اتومبیل لایک یوب دیدو. بوده رحمت بچه رانزگاه میشه کوچه دی که دوست رمز میشه اوچر ده اونم نک پایدل نبقه ایسله. چین پینچا نینکی آواز اکتوری.
0: او امدنانا این خالنگه یکلا
1: تازه بوسه سل این اغراق قلب بگم بوسانزه ایسل ماشینا دیگن دوستمز اکتوری.